0: في الفاروسة.
1: ونحنا
2: مين؟ سلمى صاحبة القهوة؟
1: اي نعم.
2: ييه هلا انت في الميزان؟
1: لا شريك، انا عن العلم بعيدة.
2: كيف يعني؟
1: ولو انا المستفيدة.
2: لا هلا انت ماشيين وراها على العميانة؟
1: مش على العميانة ابدا، سلمى مرة فهماني.
2: ما الحساب وعدتونا بدكم ترجعوا لدروسكم.
1: انت جاي منكملها، بس هلا لازم نمشي فشخ لقدام بالمطاليب.
2: يا اي طالب؟
1: ويا اللي فيه الحمطاليب.
2: لا يا طالب
0: فيه الحمطاليب.
2: يا طالب
0: ومروريتي قتلوها ودارتها بالقوة
2: مش مزبوطة الحالة هيك، مش مزبوطة. بكرة بيجي يمثل الدولة الأجنبية بيشوف في فوضى ببطل يستأجر.
3: ليش السما الزرقاء؟
2: إجا الأفطر الصغير.
3: ليش القمر يطفوه؟
2: قاطعينه من الشركة.
3: ليش النجوم كتار ونور الشمس يخفوه؟ ليش الليل ليل
2: حر
3: وليش العمر ينفوه؟ ناموا ريتهن ما قاموا وعليهن ميت تفوه.
2: ميت تفوه
3: ليل ليل بدي نام.
2: يا اخي نام.
3: سرقوا لي تختي.
2: ايه دماج
3: قال ما عندي حظ قولي على بختي. ناموا ريتهن ما قاموا اخوات الشخص بختي. ولك تفضل فوت.
2: مين الاخ؟
3: انا ما حدا.
2: لك كيف ما حدا وطالع صوتك؟
3: لك انا ما حدا، انا اكثر من حدا.
2: تاخذ لبتاج.
3: والكيس والكيس ونفعوا الكيس بلا حساس.
2: سيف عبدك يا رب. لا خيي غير منك. شو رايك؟ اها منين الاخ؟
3: انا من بطن امي.
2: لا اوعى تكون قريب. انا من بطن امي.
3: خيي اهلا بخيي.
2: اهلا بمرت خيي.
3: اهلا بخيي.
2: اهلا.
3: امي وين؟
2: مع بي.
3: بيمات
2: بيمات
3: بيمات
2: تلالتا تتم
3: او بيمات
2: تلالتا تتم
3: او بيمات
2: بررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

0: بعد قلبك الجروح فزعاني دشر اوروح
1: وبعد قلبك الجروح فزعاني دشر اوروح
0: بعد قلبك الجروح فزعاني دشر اوروح
1: بحلف لك الا بحبي ما بمشي.